tai nei pahaite arukura heitan lebe sen goku. Sapu are inte mo hama no handa jirebei. Pyhare pitere henduha ora ku musikapu. Ere mikena oikomi bae kuese mo akanundu.